0: Бомбах і Софіан Памар «Cynical» на месту про 10.
1: Место брой 9 – «The Second Voice» і «Let Me Be».
0: Полі Гамберстоун «To Love Somebody» на позиції брой 8.
1: Седьме место – «Another і Talk To You».
0: Кангзі і Теофілус Лондон «Galaxy» на месту брой 6.
1: П'яте место – Боб Синклер і Кайза «I Can't Wait».
0: На позиції брой 4 – Алекс Уоррен, «Fever Dream».
1: Место брой 3 – Somber і «Homewrecker».
0: І Дженніфер Лопез і Девід Гетта «Save Me Tonight» на позиції брой 2.
2: Слушате ТОП-20. Ліста найактуальніших синглів. Уторком до 18, неділям у полудні. TDI ТОП-20.
0: Окей, біла є мертва трка između Дженніфер Лопез і нє, єр су обе ізбаціле два летня, вечерня клубска хіта, але што се 209-ог ізнання ТОП-20 листе тиче, Bebe Rexha і Faithless су се својим хітом победили.
3: Како су брзо стигли на врх, сам врх наше листе, ево, прошле недеље са трећег скок на прво место. Bebe Rexha иначе за, ево, буквално неделју дана, дакле 1. јуна избацује цео албум. Ова песма коју слушамо у наставку је у ствари водећи singles albuma, izbacila je malo ranije da bi najavila taj album.
0: Ne, po meni ove dve pesme Save Me Tonight i New Religion su definitivno pobedničke za ovu godinu ili bar za ovo leto, vidjet ćemo šta će kasniti.
3: Tako je, za nas su ove nedelje one na prvom mjestu.
0: Tako je. Tako da ljudi, ovo je mjesto broj 1 New Religion, a mi se čujemo sljedeće nedelje.
3: Ćao.
0: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top